dreciul vedești tu tachivate. Wala wazena kev ma bergirtunu kushtna vavela. Do wazet kev berhira behire.